दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ SMS आया है के वाला की ओर से। लुंगले लमा इंग्लिश आर जे सी वी इंग थाकतान चे अति लुंगले लमा अति ओम ज्या चो आरोन ओम लो छन खमो लुंगले लमा अति इंग्लिश आर जे सी वी इंग थाकतान चे अति आर जे पुइते ने न मई चो रोन त्या रोन नै न समय म आर जे पुइते ने हि चोनिन एंग माकन निलोनी vi kung te tan phai chan eng ma kan ni lo ni mo 8:30 kan awa en thla dik de kar on te ron noi na samai ron puan ta ni hei mo ti hian o yung po ni se ron lang ve ta atuna po khanin min haya aron lang ta mai mai te po ni ta hia langem o te po ka te de rum rum ni eng po ni se alo mom shim shim a elzit silo hian mp amoi hle mai ka voi khat ngai thlak na ani in kashya ramria na tangin okay avan lomom ml ze chailo tu takin longai la chunjam zel don ne okan ngai thlak le tur po hi moi ti chi tho ani karing aur yahan pe lal din puya ki aur se in hone jo kaha hai dekhna chahungi lal din puya falcon veng lai ki aur se rj play le tur kha nang ma tan le longai la ve jong jong tan le rj jong jong tan le ka thian te veng sang sang me dar lo na kapu om pui te tan le dor pui ya ka thian te jong jong tan le rj jong jong tan ron ti ni lal din pui fal kon veng lai kan lo ma chuan i thlan sak te hian longai thla ngei tur angai bok tai la chuan tui takai ngai thla ka ta ri tan karon ti le ve bok o vi kung ti ya ha pe likhta he engmo joker lal zamle athui shroi te chuan an lo soi ron tinge yamo an tong kam cho vasil char pel lo thak thin em sil char auto driver chai khoi chai kol